yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

dugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bale ye botu ya de yun muda no no al wat da la ze bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke kutu ne na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende ko ha ser de na gane ke de ke ko mele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitte da ni lumetet da agitte da alwat ndubar mi de gitte da ullu ni ndet da galola ra gi hi lizi ze poga de o sobala ne ele rok da ke ya tikin ku galola ra mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no yu sulu ni ndi ya onyo tene roko te ya tumno da la fi tumi ndi runyo tene ni ene bda tru ba ru we na sobalu ne bali e potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudon na hodi tene wong tumno da ala fi ya sobore kande ureo sing botugo don tom donet minis wey jonne don na dala fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

opono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, an